Pravda rádio, stará kutia, me probudila. Tá, stihla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže rádio, promet se zguži.